sen de ce ki sa taw de ce kat lay ci sen de ce laj ma wa sen sa ma mi dan zang ne wi aga bay sen de ce ak lepp sen de ce bal sen de ce jur val malik mu jur al haj malik sa bay jaratu na te sen bu yalla

0: Oyo mali hama mali Kandale ito kiala Ram ito kiala Befumbe ito kiala Jaute ito kiala Hebdi hokira Bechuku jomde
1: Sande Ngolme hodende lambe

Yake boyen ya kura jeri galo eli man chovi mimi baba baye de mal mimi no mi dwalne masina turu uro mayo tokoso mayo maudo mayo sade kodane en alfali jara tijani eli man sama barka eli mana madurasin mutar bu birana me saman kombino me kodane ne ibay musu bintel sama saydiro ndibino mi